0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Не самый лепший час для принятия серьезных решений. Великая вероятность помылиться.
2: Телец.
1: Не поддавайтесь ожиданию когось раскритиковать.
2: Близняты.
1: Успех сам пойдет в руки, и вы выконаете все, что плановали.
2: Рак.
1: У справах, якія патрабуюць фантазіі і творчага падыходу, з вамі ніхто не параўнаецца.
2: Леў.
1: Каб рэалізаваць задуманае, займіцеся тэрміновымі справамі і не адкладвайце нічога на потым.
2: Дзева.
1: У асабістых адносінах даверцеся інтуіцыі, яна не дасць вам

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: По новому випуску самими свіжими трендами і подіями з TikTok погнали. У TikTok усе зараз ловить осінський вайб про любимые мультики і серіали. Люди збирають утульні нарезки, де герої гуляють по осінських вулицях, упригожують доми і просто глядять у окно під дождем. Виглядає це максимально атмосферно і тепло.

0: Коли дома твоєго, новий тренд – зібрати тати або сестри заступаються за своїх. У відео пишуть, наприклад, «Пробач, що покривдю», «А діда реші твой брат». І далі уже важний гук на відео, де співається «Коля дома твоєго».
1: Я пам'ятаю, як